0: avtomobilga chiqibla 107.4 qatnash san'at radiosini anglab. Har vaqt bizga hamroh bo'lganligingiz uchun sizlardan minnatdormiz.
1: 107.4 qatnash san'at radiosi har vaqt sizlar bilan xoshalliklardan tang bahraman bo'lib, safaringizga illiqlik bag'ishlaydi.
0: 107.4 qatnash san'at radiosi.

Qirg'iziston ko'p shakldagi birlashma transport navbat poyezdi 2022 yili qatnagandan buyon tadirji doimli qatnash ishga oshirildi. To'shildigan mol turlari eng dastlabki kiyim-kechak, metal uskunalar qatorliq 30 nacha turdagi turli mollardan yangi energiyalik avtomobil mashina zapchaslari qatorliq 300 nacha xilga ko'payib, hozirgacha jami 1500

0: yugurish turida 4 oltin medalni qo'lga keltirib, qisqa aralikqa yugurish musobaqasidagi yorqin yangi cho'lponga aylandi.
1: Hurmatli radio anglovchilar, yuqorida Xinjiang radio televiziya stansiyasining atigalli xabarlar programmasi bo'yicha anglatish berdik.
2: Mana boshlandi.
3: Әмді аңлайдығыныңла қатнаш сән әт радиосының жолдырыңызда біз әмірі программыз.

0: ko'ngilingizga qizg'inlik bilan qatnashib, yo'l uchurlari bilan ta'minlagaysizlar, ko'ngli kayfiyat elikida yurgaysizlar. Riyosatchi do'stonglar, Qunduz Aytorovdan sizlarga salom.
1: Qanday unda bo'lsa do'stlarimiz, programmamizni boshlab ketdik. Jonli uchurlarni berib qatnashmamsizlar.
0: Qanaymiz anglig'ichi do'stlar, programmamizni sizlarga taklif qilyapmizmi? Qaysi yo'llarga ketayotgan bo'lsanglar, yo'l uchurlari beringlar. Onun başqa yana qatnashqay so'raydigan savol maslahatinglar bo'lsa, so'rsanglar bo'ldi, tatinmay qin tök chiqib, o'ttaga sha yostiqni qirlab, yoqoqni tutib mindaqa. Onun başqa hozir to'yin shipping xoda bevasi ko'zchimiz bor, bevasi ko'zchiga to'yin shipping xoda kiringlar do'stlar, radioni ko'ygach, anglashning o'zirini surib mindaq. So'raydigan savol maslahatlar bo'lsa, inkas rayonini qaldirib bizlan sirdosh mo'ndosh bo'g'aysizlar. Qo'shmagan do'stlar qo'shib olinglar, Xinjiang 1074. O'xshasha Toyin shipping xovisi nomerlarimiz o'xshash. Xinjiang 1074.
1: Xo'sh, undan so'ng jonliq uchurlarni berib programmamizga qatnashsanglar bo'ladi, qarshi olamiz do'stlar. Yo'llaringizda
0: bizlar.

0: Jonghwa Xiliq Cumhuriyetining to'g'ri zo'ravonligiga qarshi turish qonuni fikr elish nusxasini tayyorladi. Tavanda qisqartilib fikr elish nusxasi deyiladi. Yaqinda jamiyatdan oshkor fikr elindi. Fikr elish inqos qilish vaqti 2026-yilning 8-kuni bo'ldi.
1: Fikr elish nusxasi jami 7 bob 60 modda bo'lib, to'r zo'ravonligi ufqumining aniqlamasi va tuzash prinsipi aydinlashtirildi. To'r zo'ravonligini tuzash tuzilma mexanizmini belgilash, to'r zo'ravonligini tuzashda supining mas'uliyatini chingitish, to'r zo'ravonligini hukumat tuzashni a'lolashtirish, to'r zo'ravonligini jamiyat o'rtaq tuzashni cho'nqurlashtirish, to'r zo'ravonligida ziyonkashlikka uchrag'uvchilarni qonun yurgizish bo'yicha qo'g'dashni kuchaytirish, qonun javobgarligini aydinlashtirish qatorliklarni o'z ichiga oladi.
0: Bunun içinde doğru zoravonligini tuzashda supunun mas'uliyatini chingitish jihatida fikr elish nusxasida doğru mulozimati bilan ta'minlagichi doğru zoravonligini kuzatish, farqlantirish mexanizmi va mudofaa iqtidorini o'rnatib va takomillashtirib, sunniy aqliy iqtidor texnikasidan foydalanib, doğru zoravonlik uchurlarini yasash, ko'paytirish, e'lon qilish, tarqitish yoki boshqa doğru zoravonlik harakatlari bilan shug'ullanish xavf-xatarini payqaganda munosib tadbir qo'llanib, uchur manbasini tekshirish hamda aloqador tarmoqlarga doklad qilish talab qilindi. To'r munosabati bilan ta'minlovchilardan to'r uchur bexatarligini boshqarish majburiyatini qonun bo'yicha ado qilib, to'r zo'ravonligi haqidagi fitna ig'volarga radiya berish mexanizmini o'rnatib, takomillashtirib, to'r zo'ravonligiga chetishlik hisobot nomerlarini bartaraf qilishdiki, arz qilish yo'llarini mukammallashtirish ham ko'rinarlik o'rinda obunchilarni to'r zo'ravonligiga doir tez isbot etish qatorli funksiyalar bilan ta'minlash talab qilindi. Cho'ntikdagi to'r supalarining to'r zo'ravonligini tuzashdagi alohida majburiyati aydinlashtirildi.
1: To'r zo'ravonligini hukumat tuzashni a'lolashtirish jihatida fikr elish nusxasida mundaq o'tirg'i qo'yildi. Davlat aloqa to'ri uchur ishxonasi tarmoqlari Guoyanning Gong'an ma'arif Telegraf, xalq ishlari, madaniyat va sayohat, sahiya sog'lomlik, radio televiziya qatorliq aloqada tarmoqlar bilan birlikda to'r zo'ravonligini tuzash mexanizmi o'rnatib, to'r zo'ravonligini turga ayirib tuzaydi. Shaxsiy uchurni qo'g'dash mas'uliyatini ado qiladigan tarmoq o'rinlar to'r mulozimati qilg'uvchilarga to'r zo'ravonligidan foydalanish ehtimoli bo'lgan ijtimoiy aloqa, davolash, jug'rafiyalik o'rin qatorliqlarga chetiladigan shaxsiy uchurlarni nuqtaliq qo'g'dishiga yetakchilik va haydakchilik qiladi. Aloqador tarmoqlardan tarqalish doirasi keng, ijtimoiy xavfi zo'r bo'lgan saxta yoki ozdirish xarakteridagi to'r zo'ravonlik uchurlarini har vaqt oshkoralab ni ig'volarni aydinlashtirib, to'r zo'ravonligining kengayib ketishining oldini olish talab qilindi.
0: To'r zo'ravonligidan ziyonkashlikka uchrag'uvchilarni qonun yurgizish bo'yicha qo'g'dashni kuchaytirish jihatida fikr elish nusxasiga asosan aloqador davolashquchilar turishliq joy, huquq chiqilish qilmishi yuz bergan joy qatorliqlardagi asosiy qatlam xalq sud mahkumalariga odimiylik huquqiga ziyon yetkazishni cheklash buyrug'i chiqarishni iltimos qilsa bo'ladi. Gong'an organi to'r zo'ravonlik delosi yoki aloqador tarmoqlar o'tkazib bergan deloni topshirib olgandan keyin aloqador belgilama bo'yicha vaqtida tekshirib isbot etilishi, delo ichib tahqiqlanishi kerak. Xalq sud mahkamasi to'r zo'ravonlikda ziyonkashlikka uchrag'uvchi bevosita da'vo qilgan delolardan qabul qilish shartidagi to'shirganlarga vaqtida delo etish kerak. Xalq sud mahkamasi tekshirish orqali ziyonkashlikka uchrag'uvchining dalil isbot ko'rsatishi haqiqatan qiyin deb qarsa, Gong'an organidan qonun bo'yicha hamkorlikni talab qilish kerak. Tartish organlari to'r zo'ravonlikka uchrag'an qoramog'i yetmaganda, mayiblar qatorliq aloyida to'plarning xalq sud mahkamasiga da'vo qilishini qonun bo'yicha qo'llasa bo'ladi.

0: Nazarat qilish boshqurish idorasi yezigiriki yezi tarmoqlari qatorliq o'rinlar bilan birlashib tavalikiriki korxonalarni oralab tekshirdi. Shenjong Masansan ischilik chekish shirkatida bozor nazorat qilish boshqurish idorasining xizmatchilari korxonaning tozliq ahvoli, xizmatchilarning kinishki bilan ish o'rniga chiqish ahvoli va yemaklik xom materiallarining sifat kapolat muddati qatorliqlarini tekshirdi. Shirkat mas'uli Ma Chenglong mundoq dedi. Ilgari tekshirishda bir tarmoq bir turni oralab tekshiratdi. Hozir ko'p tarmoq birlashib bir qitim tekshirib, korxonaning yukini yengillatdi. Bu yilning oldingi yarmida bir qitim tekshirib, korxonaning yukini zo'r darajada yengillatib, korxonani ishlab chiqarishni ching tutib, bozorni kengaytirish imkoniyatiga ega qildi.
1: Sanji oblastlik bozor nazorat qilish boshqurish idorasi innovatsiyani nazorat qilish boshqurish bo'limining boshlig'i Yang Lin tanishtirib mundaq dedi. Islahat yo'lga qo'yilgandan keyin ko'p tarmoqlarning ko'p turlik tekshirishi bir qitimdala ishik oldiga berib, umumiy yuzlik salomatlik tekshirishga beriktirilib, butun oblast bo'yicha korxonalarga kirib tekshirish qitim soni bultirqi o'xshash mazgildagidan 58% tövaldi. Naq maydonda tekshiriladigan ishlar 38% qisqartildi.
0: Egilishcha Sanji oblasti korxonalarga chetishliq 23 ma'muriy tekshirish o'rnini tashkillab, 209 turlik tekshirish turiga umumiyuzlik salomatlik tekshirish elib berib, xavf-xatar darajasi bo'yicha qizil, seriq, yashil, pushqil rang bo'yicha boshqarib, 38% naq maydonda tekshirish turini naq maydonda bo'lmagan yoki qo'zg'itish shaklidagi nazorat qilish boshqarishga o'zgartirib, korxonalarni avar qilishni manbadan azaytgan. Shuning bilan birga bir kasb bir qo'llanma belgilimiga uyg'un tijorat qilish ko'rsatmasini yurishlashtirib yo'lga qo'yib, ishdan keyin jazolashni ishdan burun yetakchilik qilishga o'zgartirib, korxonalarning tijorat xavf-xatardan o'zini qochirishiga yordam berib, ishkini ixtiyoriy tanlash sifatiga moslashib, bozor nazorat qilish boshqarish texmi oshkora adil bo'lgan. Hurmatli radio tinglovchilar, qonun sizga mira programmamizni davomlashtiryapmiz. Programmamizga o'rinlashtirilgan mazmunlarni anglash do'stlarimizdan kelgan uchurlar qarab baxsak.
1: Ketkizaylar. Shakirjonning uchurida Shangyun Sharqi Ko'tsiravan degan uchurni topshirib oldik.
0: Rahmat. Chor
1: to'rtaksini yozdaydi. Guanghui ko'rikdan davozaga tushish liniyasida mashallar salpal ko'pgan degan uchurni aytibdi.
0: Shanoq Yangguang bo'yi xush kelibsiz qarshanimiz programmalarni yoqtirib anglayapman. Rahmat sizlarga. Hormog'aysizlar degan uchurni yollabdi. Rahmat. Badam taksi siz muhish kapsiz qarshalimiz ko'pdan ko'p rahmat yoqtirib anglagansiz optikeram apandimi programmamizni yoqtirib anglayib to'qish kapsiz sahar bulbuladimizmi programmamizni yoqtirib anglayib to men izchil anglayotman qo'lim ishda oldinglarga vaqtida salomga chiqmay qoldim deb rahmat ada endi yo'llarniki ahvollari qarab qo'yaylik Suljo sharq ko'chasiningki qo'shimchollarda mashinalar ko'pgan o'smi kasalliklari doktorxonasining oldi Tayshan ko'chasida mo mashinalar ko'pgan Suni Amra yo'llari, G'arbdan Sharqqa qarab mong'ay yo'lishda. Ittifoq yo'llarida mo mashinalar ko'pgan do'stlar, nuqtaliq to'silgan yo'l biliki, shu Kaujirungshu taraflarida mashinalar ko'p to'silish bo'lgan. Andan Daban janubiy yo'li, Miran Ultraq rayonining oldida mashinalar sal ko'proq, lekin avvalgi vaqtlarga qaraganda xili yaxshi, do'stlarim, his qilgan bo'lish mumkin. Mayli mo Daban shimoliy yo'li bo'lsin, Daban janubiy yo'li bo'lsin. Asas chatdan ravon. Endi g'olibiyat yo'lida mo mashinalar sal ko'proq ekan do'stlar. Yan'an yo'llarida mo mashinalar sal ko'proq ekan. Uningdan boshqa qaraydigan bo'lsak, Zhongquan ko'chasi, Zhongquan ko'chasida mo mashinalar sal ko'proq ekan. Endi mo Sharq tashqi aylanmaningki Dabza qarab mong'a yo'nalishida mo mashinalar sal ko'proq ekan. Yana davomli qaraydigan bo'lsak, Sanchxonza, ona bolalar sog'liqni saqlash doktorxonasining oldi. Ishkin doktorxonaningki oldi mushtaraplarimi mashinalar sal ko'proq to'silish bo'lgan. Yana davomli qaraydigan bo'lsak, to'silgan yo'l bilaklaridan xalq yo'li o'tishmi ko'rki, xalq yo'li o'tishmi ko'rkiningki chiqadigan egizida mashinalar sal ko'proq ekan. Zhongqiao taraflarimi mashinalar sal ko'proq ekan. Uningdan boshqa 3-chi ko'rikdan Xotan ko'chasi qarab mong'a yo'nalishdimi mashinalar sal ko'proq Huanghe yo'li Zhongyi doktorxonasining atrofidami mashinalar sal ko'proq ekan. Liyishan janubiy yo'li shimoldan janub qarab mong'a yo'nalishdimi mashinalar ko'p ekan. Shihun sharqiy yo'li sharqdan g'arbga qarab mong'a yo'nalishdimi mashinalar sal ko'proq to'silishba do'stlarimiz unumli foydalangaysizlar.

0: 30 gün balnisti yetib 15801 yen 408 pun davolanish xarajatini ustiga olgan. Ish yuz bergandan keyin Lauchen ko'p qitim ishqi chetishliq doktorxona bilan to'lim ishlarini maslahatlashgan. Shuning bilan birga xalq murassa komiteti sahiya tarmoqlarga murassa qilishni iltimos qilgan bo'lsa-mu, birlik kelmagan. Doktorxona to'lim javobgarligini ustiga olishni boshdan oxir rad qilgan. Lauchen amansızlıktan kanun boyunca sot mahkemesiga da'vo qilib, doktorxonaning davolanish xarajati, parvish haqqi, oziqlanish haqqi qatorliq turlik ziyonlari uchun jami 26821 yuan to'lab berishini talab shafiz qilgan.
1: Ikki tarafning talash tortishi doktorxona askartish majburiyatini ado qilgan. Javobgarlikni ustiga olmasin bo'lamdi degan masalada bo'lgan. Sot qilish jarayonida ikki tarafning yadroliq talash tortishi doktorxonaning bexatarlikni kapolatlantirish majburiyatini to'liq ado qilgan qilmaganligiga markazlashgan. Ishqi chetishliq doktorxona radiya berib, tozalik mashg'uloti soat 18:30 o'tganda ishdan tushgandan keyin ib berilgan. Lauchen xizmatchi xodimlarning nasihatiga pisand qilmay majburiy yo'l yurgan. Doktorxonaning yer yuziga teylikdan saqlanish materiali ishlatilgan. Palampay rayoniga bexatarlik ogohlantirish belgisi chaplangan. Uning ustiga tozalik xodimlari naq maydonda og'zaki askartib bexatarlikni kapolatlantirish majburiyatini umumiyuzlik ado qilgan. Bovayning yiqilib yorilinishi bovayning bexastaligidan kelib chiqqan. Sud mahkamasidan da'vogarning da'vo talabini rad qilishni talab qilamiz degan.
0: Lauchen buni e'tirof qilmagan. O, hadisi yüz bergen rayonunun yeryüzü teyliğe, hiç kandak agaklandırış, aldını iliş, qoğdaş yok. Doktorxananın başkırışı da Roşen yoçuk var bulup, yıkılıp sahmının işimini keltirip çıkarğan asaslıq sebep, oquq çekiliş tölem cevapkarlıqını üstüge iliş gerekte taşabız kılgan. Dilo bicirgici sotçi, dilo pakiti, dilodaki dalil ispat ve alaqtar kanunlardaki belgilimlerge birleştirip, talaş tartış noktasını katlamla boyunca rətləb, oquq cevapkarlıq çigrasını bir-birləb aydınlaştırıp, logikisi eni qalda sot qılıp bekitti. Cumhurbaşkanlık Cumhuriyeti Hak Talep Kanun Dasturunun 1198. maddesinin birinci tarmaqdaki belgilimiga asasen, mikmanxana, soda saray, banka, bekat voksal, aerodrom, tantarbiya sarayı, ko'ngilochar sorun qatorliq tijorat sorunlari, ommaviy sorunlarning tijoratchisi, boshqaruvchilari yoki ommaviy faoliyatning tashkilotchilari bexatarlikni kapolatlantirish majburiyatini ado qilmay boshqalarga ziyon yetkazgan bo'lsa, huquq chiqilish javobgarligini ustiga olish kerak.
1: Birinchi, bexatarlikni kapolatlantirish majburiyati unumlik mudofaa ko'rishni yadro qiladigan bo'lib, shakl jihatdan mas'uliyatini ado qilish, javobgarlikni kechirim qilishning sababi bo'la olmaydi. Haq talab qonun dasturining 1198 moddasidagi belgilimiga asosan, ommaviy sorunning tijoratchisi, boshqaruvchisi bexatarlikni kapolatlantirish majburiyatini ado qilmay, boshqalarga ziyon yetkazgan bo'lsa, huquqi chiqilish javobgarligini ustiga olishi kerak. Sot mahkemesi sot qilib mundaq deb qargan. Doktorxona alohida ommaviy sorun bo'lish sifati bilan yerning teyliqoq bo'lish xatirining oldini olish va uni tizginlash majburiyati odatdagi sorunlarnikidan qattiq bo'ladi. Bu deloda ul teyliqoq bo'lish yoshirin xavfi hodisi yuz bergan 2-chi qavatdagi koridorda ko'rilgan. Lekin doktorxona faqat Palampay rayoni g'ilam ogohlantirish belgisi o'rnatgan. Hadisi yüz bergen yadroluq yoshirin xavf bar rayonda ogohlantirish taxtisi yo'q. Teylishdan saqlanish silinchisi yo'q. Maxsus odam navbatchilik qilib yetaklimagan. Hech qanday mohiyatlik mudofaa tadbiri amillashtirilmagan.
0: Shuning bilan birga og'zaki askartish paytlik tasodifiylikka ega bo'lib, sijil muqim ko'zga chiqib turadigan fiziklik ogohlantirish rolining o'rnini bosolmaydi. Ommaviy yo'l yurish rayonining doimlik bexatarlik xeym xatarining unumlik oldini ololmaydi. Doktorxonada Roshan bexatarlikni boshqarish yo'chqi mavjud. Bu yo'chq bilan Lauchenning yiqilib saqlanish natijasi o'tirsa-da bevosita sabab natija munosibati bor. Qonun bo'yicha asoslik sabablik javobgarlikni ustiga olish kerak.
1: Ziyonlanuvchining ehtiyot qilish majburiyati yetarsiz bo'lganda, huquqi chiqilguvchining javobgarligi qonun bo'yicha yengillatilsa bo'ladi. Haq talab qanun dasturining 1173-chi moddasidagi ziyonlanuvchida xatolik bo'lsa, huquqi cheqilguvchining javobgarligini yengillatish qoidasiga asosan ziyonning kelib chiqishida huquqi cheqilinguvchining xatoligi

Hurmatli radio tinglovchilari, sizga rahmat aytqimoq programmamizni davomlashtiratimiz. Hamda diqqatingizga kishi qalbini illatadigan hikoya bo'lsin. Qo'lchilik yigit tunjiqib suv yuzida laylab qolgan bir qizchaqni qutqizib oldi. 8-oyning 1-kuni soat 17:00larda Shenjiang portidan oblastning Orshang nahisida Ma'lum Mansara rayonidagi suv uzish ko'lchigining yonida bir qitimliq jiddiy qutqizish ilib berildi. Shu chaqda oilasidagilarga hamroh bo'lib dam olayotgan qo'lchilik yigit Liu Shuang bir kichik qizchaqning suv yuziga laylab chiqib qolgan beti uzoqgacha midirlamaganligini ko'rib qoldi. Liu Shuang 2018-yili Ili oblastlik qo'shqari qutqizish yordam berish jamiyatiga a'zo bo'lib kirgan bo'lib, ko'p yillik qutqizish tajribasiga ega edi. U qizchaqning suvda tunjiqib o'shidan ketganligini jasmlashtirdida, darhol suvga tushib, qizchaqni qutqizib chiqdi. Hamda yerda yukinib turib, o'lchamlik bo'lgan yurak o'pki iqtidorini asliga keltirish mashg'ulotini ishlab, ko'krak sirtidan davomliq besib, sunniy nafaslantirdi. Shuning bilan birga Atrofdagi ommani 120 ga telefon qilishga chaqirdi hamda soqchiga ma'lum qilib yordam talab qildi. Ko'p qitim to'xtamay jiddiy qutqizish orqali qizchaq

Turmuşning har bir kartinalarda hayotning ulug'ligi va odamlarning go'zalligi aks etib turadi. Barliq shay ila yaxshilik orbitasini aylanib taraqqi qildigan bu go'zal hayotda ko'proq yaxshilik qilib, ko'proq minnatdor bo'laylik. Parlab turgan quyoshga, jilmayib turgan yulduzlarga, sehi tabiatga va biz

Do'stlar, AMD Gulg'unchilar programmasining maktab ichi sirtida sayfasi bo'yicha anglatish beramiz. Yozliq ta'tildimi, xushallik uzilmadi. Rangarang darsxona bolalar qalbini oziqlantirdi. Yaqinda Bordala shahri, Chendala ko'chasi, Tianshan yo'l mahallasi, Sog'lomlik yo'li mahallasi, ayrim-ayrim holda yangi davr madaniylik amaliyot punkti, Qizil Kalas tukluqlar kichik darsxonasiga tayinib, orqa-orqadan ikki maydon o'zgicha ijodiy go'zal san'at amaliyot faoliyatini ilib berib, qiziqarli qo'l hunar, an'anaviy usnixat va rasm chizish orqali tavallikdagi yoshlar o'smirlarning yozliq ta'tillik turmushini beytdi. Qo'l silib ijod qilish davomida universal sapasini o'stirib, madaniyat asosini puxtaladi. Tianshan yo'li mahallasi gajranglik rasm ijodiyati kichik darsxonasi ochdi. Mahalladagi pidoyilar shakli mo'l oq gaj, muhit asraydigan bo'yoq, rasm qalami qatorliq materiallarni oldin tayyorlab, bolalarni dodil fikr yurgizish, erkin ijod qilishga ilhomlantirdi. Ozoda, xushal kayfiyatda bolalar o'zi yaxshi ko'radigan gaj zinnat buyumlarini tanlab, astaydil rang berib, erkin tafakkur qilish ijodiyatiga tayinib, oq gaj zinnat buyumlarini rangarang tusga kirgizdi. Ko'pchilik o'zaro ijodiyat fikr yo'li almashtirib, hamkorlashib, ham turtki bo'lish jarayonida qo'l hunar san'atining qiziqarliligini his qilib, qo'l silib ishlash iqtidori va go'zallik qarshi saviyasi to'liq chiniqdi. Tianshan yo'li mahallasi partiya boshchisining muavin shujisi Wei Fumei mundaq dedi. San'at jihatidagi dastlabki tarbiya yoshlar o'smirlarning o'sib yetilish jarayonidagi kam bo'lsa bo'lmaydigan bir qismi. Yoshlar o'smirlar mahalla madaniyati qurilishidagi jalliq kuch. Bu qitimqi faoliyatni qanot yoydirishdagi maqsad ozoda, qiziqarliq, ammabab, tushunishlik bo'lgan qo'l hunarini sinash shakli orqali bolalarning darsdan sirtqi turmushini beytib, yoshlar o'smirlarga o'zini namoyon qiladigan, o'zini chiniqtirdigan supa hozirlab berish uchundir.

Yer tabirganda birinchi inkas qijish, binadan sakrash yoki liftga chiqish bo'lmasligi kerak. Bular o'zi tanlagan xatarlik andiza deyiladi. Egiz qavatli binolarda o'ltirilgan aholilar oldi bilan tomning bulungida yoki ustal ostida zo'ngzayib o'tirib, ikki qo'l bilan boshni qo'g'dab, badanni tugish. Tavrash to'xtaganda engishgan holatda palampaydan tushish, liftga chiqmaslik, keyiniga yonmaslik degan jonni saqlab qolish qoidasini asta ching saqlash lozim. Odatda uyda suv, oziq-tulik, qo'lchiroq, pishtak, doim ishlatiladigan dora qatorliklar qachilangan jiddiy ahvolga taqobul turish bo'xtisi tayyorlab, eshik oldidagi aplik choyi qo'yib qo'yish kerak. Halqiliq paytda u jiddiy ahvolga taqobul turib, hayotni saqlab qola oladi.

0: Yan telefon turmuşimizdagi zarur buyum. Lekin yan telefon o'ynashga xumar bo'lib qolganda odamning ko'rish quvvatiga, salomatligiga ziyon yetadi ham vaqt isrof bo'ladi. 174 qatnash san'at radiosi kichik do'stlarning yan telefonning iziq turishiga taqobul turishni o'rganib olishini, ota-onalarning bolalarining yan telefon o'ynash vaqtini muvofiq o'rlashtirishiga yetakchilik qilishini eskartadi.
1: Do'stlarimizdan Abdu Yulug'chir beray Longchuan ko'chasi qo'shilnishda mashinalar ko'p deb so'z qoldiribdi. Rahmat topshirib oldik. Uning mashinani xaridadan yo'llanish ahvoliga

Qadirlik do'stlar, yuqorida Shinjang radio televiziya stansiyasi 107.4 qatna san'at radiosining Gulg'unchilar programmasi bo'yicha altishpaduq yoqtirib anglagan barliq do'stlarimizga rahmat. Men programma riyasatchisi Qadir Yaqaysar, navbatchi muharrir Murat G'opur. Xayr xo'sh do'stlar.

Abdurahman jana, o'xshashlar o'ng tarafga burilayotgan avtomobillar o'z oldiga surkilib ketsa, qaysi tarafdagi avtomobil mas'uliyatni o'z ustiga oladi deydi. Mushina aqcha nurg'un do'stimiz biladi-ku deyman. Ma do'stimiz bir yordam qilib mushina bir ayirib beringlar-chu. Endi Abdurahman jana, masalan, siz hozirgidek o'xshashli o'ng tarafga burilayotgan avtomobillar o'z oldiga surkilib kelsa, qaysi tarafdagi avtomobil mas'uliyatni o'z ustiga oldi deb so'rabsiz. Endi buni birinchidan sizning gapingiz asosan ayirish bo'lmaydi. Ikkinchidan, shu naq maydonni ko'rib, ko'rgandan keyin bir taraf qilish kerak, shunday-ku. Endi shundaqdimi do'stlarimiz ayirib baxsin qani, ya?

Yana dostlarimizning kaga uchirlarga qarasam Bahori Gulla, "Nima anglayotman?" deydi. "Bo'ldi, rahmat uchirganingizga." Undan boshqa Niran Yigiti degan dostimizga, "Niya pochta telegraf muna tuvidagi yo'llar ravon?" deydi. "Bo'ldi, rahmat uchirganingizga."

Hürmetlik radyo dinleyiciler, şimdi diqqatingizga tumandagi tantarbiya xabarlarda bo'lsin. Dünya tiktok topchilar kasbiy birlashmasi Xingbing chempionlik musobaqasi boshlandi. Chanchingtong 2-chi aylanma musobaqaga kirdi. 8-chi ayning 4-chi kuni 2026-chi yillik dunyo tiktok topchilar kasbiy birlashmasi Xingbing chempionlik musobaqasi Yaponiya Xingbingda boshlandi. Tunji kuni musobaqaga tushgan 3 nafar davlatimiz tiktok top mayori ichida Chanchingtong 2-chi aylanma musobaqaga kirdi. Birribo bilan Zhu Qihao 4-chi aylanmada shalinib ketdi. Ayollar yakka o'ynashtirda chempion bo'lgan Chen Xingtong 6-ga qarshi 11, 5-ga qarshi 11, 7-ga qarshi 11 natija bilan 3 navbat kutib Koreya mahiri Chen Naying'ni yangdi.

Qadirlik do'stlar, shuning bilan bugungi xayrli oqshom programmamiz oxirlashdi. Programmamizni yoqtirib olganingizga ko'p rahmat. Shinjon radio televiziyasi tonsi 107.4 qatnash san'at radiosining sarxil programmalarini har vaqt turmushingizga amr qilishni unutmaysizlar. Texnik ko'p mazmunlarni olmoqchi bo'lsanglar, Shinjon radio televiziyasi tonsining yangi taralqi apsi Suluv shutingni tushirib olsanglar bo'ldi do'stlar. Programma riyasatchisi O'rka Sultan Nuvachi Muharrir, Patigul Mamat. Xayr xo'sh do'stlar.

kuzatib, har kuni dal joyda o'lchab ma'lumot berib, kalkun maskarida otaqixi o'tib navbatchilik qilib, yil bo'yi daryo iqinlarini boshqarib va asrab chegara rayonidagi sug'urish rayonlarining xalq turmushiga ishlatiladigan suv bexatarligiga untinsiz kafolat qildi. U mundaq dedi. Asosiy qatlam suvchilik sohasidagi partiya asosiy amgak namunchisi bo'lib sifatim bilan davomli o'zimni beg'ishlab, texmo mukammal qilishga intilib, Shinjongning suvchilik birinchi sepiriga ishchi xizmatchilarni asosiy qatlamda yiltiz tortib, xalq uchun mas'uliyatini ado qilishga rag'batlantiraman.

Hurmatli radio tinglovchilari, sizga rahmat aytqimma programmamizni davomlashtiratimiz. Endi diqqatingizga kishi qalbini illatadigan hikoya bo'lsin. G'uljiliq yigit tunchiqib suv yuzida laylab qolgan bir qizchaqni qutqizib oldi. 8-nji oyning 1-nji kuni soat 17:00da Shenjiang portidan oblastdan Orshang nohiyasida ma'lum manzara rayonidagi suv uzish ko'lchigining yonida bir qitimliq jiddiy qutqizish olib berildi. Shu chaqda oilasidagilarga hamroh bo'lib dam olayotgan g'uljiliq yigit Liu Shuang bir kichik qizchaqning suv yuziga laylab chiqib qolgan beti uzoqqacha midirlamaganligini ko'rib qoldi. Liu Shuang 2018-yilning Ili oblastlik qo'shqari qutqizish yordam berish jamiyatiga a'zo bo'lib kirgan bo'lib, ko'p yillik qutqizish tajribasiga ega edi. U qizchaqning suvda tunchiqib o'shirin ketganligini jasmlashtirdi-da, darhol suvga tushib, qizchaqni qutqizib chiqdi. Hamda yerda yukinib turib, o'lchamlik bo'lgan yurak o'pki iqtidorini asliga keltirish mashg'ulotini ishlab, ko'krak sirtidan davomliq besib, sun'iy nafaslantirdi. Shuning bilan birga atrofdagi ommani 120 ga telefon qilishga chaqirdi hamda soqchiga ma'lum qilib yordam talab qildi. Ko'p qitin to'xtamay jiddiy qutqizish orqali qizchaq osta-osta nafas olib, tomir soqishi asliga keldi. Liu Shuang izchil qizchaqning yonida hamroh bo'lib, toki davolash xodimlari naq maydonga yetib kelgacha yonidan ayrilmadi. Hozir qizchaq xatardan qutuldi.

Vatan mening oilam programimiz Shinjan radio televiziya stansiyasining yangi taratib sesi loshating namaz qadamda anglatildi. Programimizning loshating abtsirma olishingizni qarshi olamiz. Qadrli do'stlar, bugungi programimizda bundoq mazmunlarda anglatish beramiz. Yurtimdagi yangiliklar sayfamizda ma'muriy ishlar mulozimati bilan shug'ullanadigan odamsimon mashina odam Shaoxin to'g'risida so'zlab beramiz. Yarqin ism sayfamizda qum dengizida 17 yil yildiz tortib, o'chib, dal daraxtlarni qo'g'dab kelgan Yersin nurumni tunishtiramiz. Qaynamsi do'stlar, hamda diqqatlar programmamizning tavsiyali mazmunlari bo'lsin.

Qadirlik do'stlar, oldi bilan diqqatingizga programmamizning Shenjangdagi yangiliklar sahifasi bo'lsin. Yaqinda davlat yo'li 219 liniyasining Qanas, Qaba, Jeminay tosh yo'lida liniya bo'yicha qatnash boshlandi. Tosh yo'lining umumiy uzunligi 159.6 km bo'lib, Altay tog'i etigidan kesib o'tadi. Tog' daryo manzara yo'ni bilan portni tutashtirib turdi. U Shimoliy Shenjangdagi muhim qatnash xalq turmush qurilishi bo'lib, rayon iqtisodiy taraqqiyoti, madaniyat sayyohatining yo'g'urilishi va chegara bo'yidagi gullanishga yangi harakatlantirish kuch qo'shdi. Bu turda 2024 yili 7 ayning 26 kuni qurilish boshlangan. Umumiy liniya 2-nji darajalik tosh yo'l o'lchami bo'yicha yasalgan. Boshlanish nuqtasi Burchin nayasi Oymaq bozori Alaman kentida. Oxirlash nuqtasi Jeminay nayasining Tost yessida. Liniya bo'yicha yangidan 17 ko'rik, 224 so'nguch, 2 yo'l asrash rayoni, 3 to'xtalg'u rayoni selindi. Bu tur Altay viloyatining Qanas manzara rayoni, Qaba, Jeminay nayalarini to'g'risiga kesib o'tdi. U davlat yo'li 219 liniyasining Shenjang bo'ligining muhim tarkibi qismi. Shundaqla Shimoliy Shenjang chegara yo'l to'g'rining yadroliq oshqushliq bo'ligi. Bu liniyada qatnash boshlanib, rayon ichidagi qatnash porti ravonlashtirilib, manzara rayoni, nahiya bozori, port birlashtirilgan ham to'rtga taraqqiyot yo'li barpo qilindi. Bu liniyaning bir uchi Qanas manzara rayoni. Liniya bo'yidagi a'lo sifatlik yoyliq, chegara manzarasi qatorliq madaniyat sayyohat boyligini tutashtirib, Shimoliy Shenjangning madaniyat sayyohat kasbining darajasini o'stirishga yordam berib, yeza, kent sayyohatchilikning taraqqiyot yo'lini ochib, liniya bo'yidagi ommaning kirimini oshirib, beshig'i turtki bo'ladi. Yana bir uchi Jeminay portiga tutashtirilib, chegara bo'yidagi sirtqa ichibitilgan ashyo obrot yo'li ravonlashtirilib, Shimoliy Shenjangdagi chegara bo'yidagi rayonlarning o'zaro hamtirtki bo'lu saviyasi unumlik o'stirilib, shu joyning o'zgacha dehqonchilik, chorvachilik mahsulotlari import-eksport mollarining yuqori unumlik obrot qilinishiga turtki bo'ladi.

Dongui nadam yig'ilishi o'tkazildi. Tongchang sayyoh salliq ma'lumotida ko'rsatilishicha, 7-oyning 29-chi kungacha Bayin Qo'lingga munosabatlik uchurni izlash qizg'inligi oldingi oydagidan 101% oshgan. Bayin buloq yayliqi, Lopnurliqlar kenti, Bag'rash ko'li, Daxoku manzara rayoni qatorliq joylardagi manzar nuqtalarining kirish biletini zakaz qilish qizg'inligi 55% oshgan. Yettinchi aydan buyon Shinjang yayliqi bir yil ichidagi eng hayotiy kuchga to'lgan mazgilni kutib oldi. O'zgacha madaniyat sayyohat bayrami va salqinlik sayyohati qo'shilib, Shinjangning madaniyat sayyohat yangi qiziq nuqtasi barliq keldi. Tongchang sayyohatlik ma'lumotlar ko'rsatilishicha, 7 aydan buyon Shinjangdagi yayliq turdagi manzaralarni izlash qizg'inligi oldingi oydagidan 100% oshgan. Bayramni qo'llashib sayohat qilish bu yil yozda Shinjang sayyohidiriki yangi qiziq nuqtaga aylandi. Sayyohchilar qanos, ili qatorliq an'anaviy sayohat liniyalari bilan cheklanib qolmay, balki bayram o'tkazilgan joylarga berib, xalq urf-odat madaniyatini sinash, mahorat musobaqasi ko'rib, quyuq xalq urf-odatini his qildi. Tongchang sayyohat supasida nadam, yaylaq at bayg'isi qatorliq omillarni o'z ichiga olgan xususiy o'maklar kichik ko'ldi o'maklarning mahsulotlaridan maslahat so'rash miqdori ko'rinarlik oshdi. Ulug'chat nayyasida o'tkazilgan tunji navbatlik Jungo shimoliy qutb lo'ng'isi o'g'loq tortishish musobaqasi mazkilda Ulug'chat nayyasidagi mehmonsaraylarning zakaz qilinish miqdori odatdagi kunlardagidan 64% oshdi. Tongchang tadqiqot o'rni tahlil qilib mundaq deb qardi. Bu yil Shinjang sayyohchiligida bir bayramni ko'rish uchun bir shaharga berish yangi yuzlanishi barliq keldi. Sayyohchilarning safarga chiqish tadbiri manzil yo'lnishidan faoliyat yo'lnishiga qarab yuzlandi. Har xil sayyohat bayramlari va musobaqalar sayyohchilarning sinishini betib qolmay, yana bir qism yangi sayyohat nuqtalariga chambarakdan chiqish fursati yaratib berdi.